po tmé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Statistika ho eviduje ako 10. premiéra Slovenskej republiky. Čerstvý 50-tník Eduard Heger stál na čele vlády od jary 2021 do jary 2023. Rozhovor s ním prinášame v dnešnom stretnutí. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Premiér Robert Fico dnes privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Narendru Modiho. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra v Slovenskej republike. Modi pozval premiéra Fica na oficiálnu návštevu Indie. Fico deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov. Slovensko a India podpísali vyhlásenie o zámere rozvoja v oblasti obrany, memorandum o spolupráci v oblasti digitálnych technológií, memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti pracovnej mobility, memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu a memorandum o porozumení v oblasti audiovizuálnej tvorby na obdobie rokov 2026 až 30. Ďalšie správy prináša Peter Gabaľ.
2: Pod značkou SlovakAid pomáha Slovensko mladým utečenkám a dievčatám zo zraniteľných skupín získať v rámci rozvojového projektu Refugee špecifické vzdelanie, začleniť sa do spoločnosti a získať ekonomickú samostatnosť, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Keni, kde odovzdal šek na podporu uvedených projektov vo výške 10 000 eur. Škola svätého Filipa Neri v Joske, ktorú Slovensko tiež dlhodobo podporuje, sa podľa ministra zaradila medzi najúspešnejšie vzdelávacie inštitúcie v Keni. V metropole Nairobi sa Blanár zúčastnil na slávnostnom ocenení víťazov druhého ročníka kybernetickej bezpečnostnej súťaže Cyber Game Kenya. Projekt je výsledkom rozvojovej spolupráce Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky a tamojších partnerov. Keniu minister označil za krajinu s mimoriadne rozvinutým sektorom digitálnych služieb a mobilných platieb a s rýchlo rastúcim startupovým prostredím. Ďalšou africkou zastávkou šéfa slovenskej diplomacie bola Tanzánia, kde otvoril historicky prvú slovenskú ambasádu. Podľa Blanárových slov je Tanzánia perspektívny partner s výrazným hospodárskym potenciálom. Poukázala 76 miliónový trh, strategickú logistickú pozíciu krajiny vo východnej Afrike na pobreží Indického oceánu a stabilný hospodársky rast. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za dlhodobý plán rozvoja rezortu. Predložený materiál je podľa neho plný nezmyslov. Vyčíta mu napríklad, že neodpovedá na zásadné otázky, ignoruje ruskú hrozbu a len okrajovo spomína drony. Firmy podnikajúce v obrannom priemysle sa z materiálu nedozvedia, čo chcú ozbrojené sily nakupovať. Je plný protirečení a nevysvetľuje, prečo sa z rozpočtu rezortu obrany hradí výstavba nemocníc v Prešove a Bratislave popri tej, ktorú už armáda má v Ružomberku, tvrdí o dokumente Progresívne Slovensko. Strana Sloboda a Solidarita cez víkend predstavila nový projekt Radar proti rozkrádaniu. Prostredníctvom neho plánuje pravidelne upozorňovať na podozrivé nakladanie s verejnými financiami a ďalšie prípady zneužívania peňazí daňových poplatníkov. Každú sobotu budeme zverejňovať ďalšie prípady podozrivého nakladania s verejnými peniazmi, povedal predseda strany Branislav Gröling. V sobotu SAS zorganizovala i druhý ročník behu Zlodejská sedmička ku komplexu Fafokan v Sebechleboch, ktorý považuje za symbol rozkrádania eurofondov a verejných zdrojov na Slovensku. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková pripomenula, že peniaze, ktoré skončili v podobných projektoch, dnes chýbajú najzraniteľnejším ľuďom. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna.
1: Dnešné správy pripravil Peter Gabaľ.

0: Počúvate Stretnutie. Už o týždeň sa v Budapešti stretnú premiéry Vyšegrádskej štvorky, aby prerokovali spoluprácu v rámci zoskupenia, ale aj prípadné zmeny vo V4 spojené so zmenami politického kurzu v Maďarsku. Ako sa môže Vyšegrádska skupina meniť? Kamila Šusterová sa na to opýtala bývalého slovenského premiéra Eduarda Hegera počas jeho nedávnej návštevy Prahy. Hovorí Eduard Heger.
1: Už len keď pozrieme na prvý krok nového maďarského premiéra Petra Maďara, že smerovala jeho prvá cesta nie na Slovensko a išiel najprv do Poľska, už je zlý signál pre Slovensko. Takže teraz by malo byť prvé stretnutie, uvidíme, ako to tam dopadne. Ja som sám zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Samozrejme pre Slovensko je dôležité, aby V4 fungovala, lebo povedzme si na rovinu, Slovensko má či už obchodné vzťahy, podnikatelia a tak ďalej, ale ľudské vzťahy z hľadiska cestovného ruchu. V4 je na životný priestor a je kľúčové, aby tam boli vzťahy dobré aj v rámci politiky.
2: A okrem tých zmien, o ktorých sa hovorí v rámci V4, tak sa hovorí o tom, že spolupráca v strednej Európe by sa mohla zmeniť v tom zmysle, že by sa mohol klásť väčší dôraz na formát Slavkov Plus. Na čom by mala byť podľa vás táto spolupráca založená, pokiaľ by sa mal tento formát rozvíjať?
1: Tak prvomene my potrebujeme sa na to pozerať cez prízmu teda občanov a tá ekonomická pomoc je veľmi dôležitá, alebo ekonomická spolupráca, pretože ekonomiky prinášajú peniaze do rozpočtu a tá ekonomika je dôležitá súčasť toho, aby sa aj občania mali lepšie a zároveň aby sa naplňal štátny rozpočet. Preto vítam akúkoľvek spoluprácu, však my sme na tom aj spolupracovali, aj na slavskovskom formáte sme rozprávali o tom presne, ako nastaviť ešte väčšiu spoluprácu. Takže určite týmto smerom sa treba uberať. Ten trend je, aby tá spolupráca bola aj v tomto formáte, hlavne teda ekonomická, ktorá pomôže následne aj ďalším krokom.
2: Vy ako bývalý premiér sledujete tú situáciu aj v ďalnejšom zahraničí. Môže sa stredná Európa spoliehať na americký dážnik?
1: Na životný priestor Európska únia potrebujeme silnejšiu Európsku úniu a na tom treba pracovať práve tými vzťahmi, budovaním vzťahov, lebo keď máte dobré vzťahy, viete aj lepšie potom tú druhú stranu presvedčiť svojimi argumentami. Takže v tomto prípade Amerika, budujeme Ameriku ako partnera Európskej únie, pretože ako náhle ju budujeme jednotlivé bilaterálne vzťahy, tak to ide na úkor tej sily Európskej únie a to by bola škoda.
2: A v tom obranom zmysle?
1: No v obranom zmysle Európa ide investovať veľké prostriedky a tým pádom má tie lepšie karty v ruke, lebo bude rozhodovať o to, ako tie peniaze minie. No a v tomto myslím si, že aj Amerika to vidí, možno to nechce úplne hneď priznať, ale nechcela by prísť o zákazky z Európy, ktoré doposiaľ fungovali pomerne dobre, takže keby mala prísť o takýto veľký balík peňazí, to by určite nebolo dobre, takže myslím si, že na konci dňa aj tam sa tie vzťahy budú normalizovať, pretože ten balík peňazí je veľmi zaujímavý.
2: Ako by mala byť slovenská ekonomika pripravená na výkyvy ekonomické, pretože teraz aj v súvislosti s nemeckou ekonomikou možno by bolo lepšie, keby bola pripravená na to, že ten vývoj môže byť menej stabilný.
1: Prirodzene treba investovať, diverzifikovať, treba investovať aj do rozvoja iných sektorov ekonomiky. My ako vláda sme preto aj z plánu obnovy vyčlenili veľkú čiastku peňazí, viac ako 600 miliónov eur na podporu inovácií, pretože tam taká malá krajina ako Slovensko, otvorená s talentovanými ľuďmi, práve vie vytvoriť nový segment ekonomiky a slovenskí podnikatelia vedeli preraziť vo svete. A toto treba, tento talent treba podporovať. Na to treba vsadiť. Videli sme to v príbehoch iných malých krajín po svete, že takýmto spôsobom postupovali a v priebehu niekoľkých rokov alebo desiatok rokov sa stali lídrami v daných technológiách a našli si ten svoj niš. Toto je cesta aj pre Slovensko a treba to podporovať.
2: Vy ste dnes na návšteve Prahy. Ako vidíte do budúcnosti rozvoj československých vzťahov po tom, čo sa obnovili spoločné zasadania vlád českej a slovenskej?
1: Tak vidíme, že Andrej Babiš a Robert Fico majú k sebe blízko. Bude fajn, keď budú viesť tieto dve krajiny do toho, aby tie vzťahy fungovali aj na iných úrovniach. Pokiaľ sa jedná o zasadnutia medzivládne, tak to je dobre. Vítam to. Dôležité bude, čo bude obsahom. Dôležité, aby ten obsah nešiel proti blahu a proti tomu, čo tie krajiny potrebujú.

0: Povedz mi, že zlé chvíle vždy zostanú len na chvíľu. Povedz mi, že pretrváme ako platne z vinilu.
1: 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam. Spievala o nich Mirka Miškechová. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.

0: vysílání.
1: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
0: To, já jsem ještě jenom chtěla říct, jestli slyšíte? Neslyšíte?
1: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to chvíli jde.
0: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
1: Ano.
0: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být v tašce a používat ho, když ho potřebuje.
1: Mm-hmm.
0: A to se používala svých doučata a oni to tak dělali a někdy se nic přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala pozor, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to vám chtěla říct.
1: Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další přebavy? Máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer, Stanislav z Nové Dubnice.
1: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
1: Dovolal jste se a tak rádi si poslechneme názor ze Slovenska.
2: Ano, děkujem. No, já mám takýto názor. Ty děti přijdou už závislé do škôl na mobiloch, niektoré skoro od kolísky. Takže škola by mala slúžiť aj na to, aby ho tých mobilov od takého nemožného používania odnaučila. Kto to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to, vyslovene povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tie mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako som kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu po mesiaci, tak sa dcery pýtali, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
1: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na pobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného. Teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval. A smartfón. A mobil, no ten som mal teraz, mávam zapnutý raz možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať vypočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu. Takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie je to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na

0: a okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale. A okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť dnes to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto to deti využívajú na pohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. No takže naučiť, na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie, aj technické, neviem aké, no proste nájsť pre mobily ďalšie, nie že aplikácia, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly, aj na skúšania, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme, sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super. Mm-hmm. Tak jak boli autá, že Ježiš Maria, už prišiel sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to, k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
1: Ďakujeme.
0: V podstate všetko. Ďakujem.
1: Ďakujeme i ja, ďakujem a zdravím na Slovensko. Dobrú noc.
0: Dobrú noc.